0: stari granove milite glubi, abiste visore di tatovim professorum.
1: Щастро, добро, ноц.